Bandet startade visserligen i Little Rock i Arkansas, då med namnet The Emeralds. Och Detroit la de till först när de flyttade dit till Solens andra huvudstad, Detroit, om man får anse att den första är Memphis. Feel the Need in Me är från deras platta från 1972, You Want It, You Got It, och det var deras mest framgångsrika skiva också. Deras framgång blev i övrigt hyfsat kortlivad. Efter 3 skivor så började bandet att knaka lite fogarna runt 74, och även om de höll på fram till 78 så nådde de aldrig riktigt de här nivåerna utav framgång igen. Den här låten då, kommer ni ihåg henne? Jessica Simpson, A Public Affair heter den här. Nästan 20 år gammal nu faktiskt.

Grymlings var det där Sveriges svar på supergruppen The Traveling Wilburys, kanske. Varför säger jag så för? Är det ett sätt att driva med Grymlings? Som att jag inte skulle tycka Mats Ronander, Pugh Rogefeldt och Micke Rickfors är lika stora namn som Jeff Lynne, Bob Dylan och Roy Orbison, eller vadå? Nej, det är inte riktigt bara där, för det är nämligen också så att de bjöd in den jämförelsen lite grann själva, tycker jag, när de döpte sina tre album till Grymlings 1, 2 och 3, precis som Traveling Wilburys gjorde med sina Volume 1 och 2 och 3, tror jag att de hette. Nu, Elektrotango. Tycker det var kaxigt av dem att bjuda in till en jämförelse med Traveling Wilburys, för övrigt. Jag gillar det, ska jag säga. Så Elektrotango med Gotham Projects med Epoca.

Ja, det var som sagt Carly Simon med powerballaden Nobody Does It Better, såklart från James Bond-rullen The Spy Who Loved Me, med Roger Moore förstås, hans tredje som Bond. Vem ska egentligen spela nästa James Bond? Är det fortfarande Idris Elba som alla tror, eller var det en särskild tidsperiod bara som nu är över? Jag vet inte. Jag tänkte i alla fall att jag skulle ta och googla det här, och då visade sig att enligt de så kallade betting-sajterna, som såklart inte är baserade på någonting annat än någon slags vibe, men i alla fall, enligt dem så är det, läser jag i en artikel i tidningen GQ, en kille som heter Callum Turner som ligger bäst till just nu. Aldrig hört namnet, aldrig sett facet, säkert en bra gissning. Han tyckte jag såg lite ut som en blandning av Adam Driver och Joseph Gordon-Levitt om de skulle ha fått något bebis tillsammans. Ja, enligt ryktena så ska slutaudition för rollen som nästa James Bond genomföras nu i augusti, så vi får väl ganska snart svar på den frågan. Callum Turner alltså, kanske ett namn att lägga på minnet i alla fall, kanske. Nu till lite härligt R&B-snusk med The Isley Brothers, Between the Sheets.

Nu får det vara nog med det där. The Isley Brothers, alltså Between the Sheets. Hatare kanske skulle säga att det där var lite plumpt och att de där stönljuden i bakgrunden är lite cringe, men inte jag. Jag tycker att det där är en låt som jättemånga tycker om. Nu en låt med Pernilla Andersson. Den heter Johnny Cash och Nina P.

Johnny Cash och Nina P var det där med Pernilla Andersson, eller som jag har fått lära mig att hon heter enligt Wikipedia Nina, eller Pernilla Andersson Dregen, tycker jag var ganska fint att hon tog sitt namn, hans ex-man nu då, artistnamn till efternamn, eller åtminstone stoppade in det där någonstans med de gifte sig, vilket är fint, men kanske lite grann som att Bruce Springsteens fru skulle då heta Patti Scalfa The Boss, vilket jag i och för sig tyckte hade varit väldigt, väldigt fint. Apropå Bruce Springsteen, här är nästa låt då, Brilliant Disguise är det här.

Brilliant Disguise med Bruce Springsteen. Tycker att jag var larvig med det där skämtet om att Pernilla Andersson Dregen hade hetat Pernilla Andersson The Boss om hon hade gift sig med Bruce Springsteen. Jag ber om ursäkt i så fall. Här kommer det till på samma tema. Fick en tur att hon inte gifte sig med Prince 1995. Då hade hon hetat Pernilla Andersson The Artist Formerly Known as Prince. Kul ska vi ha, kul vi haft, kul blir det här i radion här också. Det är dags att lämna över snart till P4, till Sarit Monastirski. Då blir det Ring så spelar vi, och i den profilerade ungdomskanalen P3, där blir det Rolig Rolig med Druid Zimmerman Show. Det kan vi se fram emot. Nu ska vi ta ut och fira den här kommande Pride-veckan lite grann i förtid med två av de stora gay-ikonerna som vi har. Det är Barbra Streisand och Donna Summer med den sista låten för det här retotimmen. No More Tears heter den. Sen får vi ekot där vi in klockan 7 om ungefär 4 minuter.

0: God morgon från Ekot. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som har tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabienne Gardahau.
1: On a évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacué et on est venu jusqu'à Marche Prime pour trouver de l'abri parce qu'on avait personne d'autre pour nous héberger.
2: Vi fick 3 timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès, men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit för vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabien Gardeau. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marche Prime. Med katten Noga i en bur framför sig.
3: On ne sait plus où aller. On arrive à Marche Prime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent.
2: Utanför byggnaden står Catherine Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferré har brunnit upp.
3: Et voilà, c'est catastrophique.
2: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
3: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir.
2: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marche Prime.
0: En av Costa Ricas mest eftersökta knarksmugglare, Alejandro Arias Monge, känd som El Diablo, har gripits efter en omfattande polisinsats. Han greps igår i provinsen Heredia efter att polisen slagit till mot ett möte mellan ledare för kriminella nätverk, enligt Costa Ricas riksåklagare. Under insatsen dödades en misstänkt gängledare samtidigt som 8 poliser skadades i en intensiv skottväxling där omkring 2500 skott avlossades. El Diablo har varit efterlyst i omkring 10 år. Sverige, det verkar ha varit något mer fylla, bråk och stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm, trots att fler krogar hade extra öppet där. Det visar polisrapporter som Ekot tagit del av. Samtidigt säger polisen att det överlag var lugnare än väntat. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader i fjällen eller i samband med regn 10-15. Ekot, Elisabeth Lidén.
4: Vi är P3.

0: Nej, men det är väl lika bra att dra igång då.
1: Ja.
0: Vi gör väl så att vi hälsar välkomna till Druid Zimmerman Show. Ett sommaravsnitt, Katrin.
1: Ja, där vi bjuder in en före detta toppolitiker för att prata om en minnesvärd valrörelse eftersom det är val i höst.
0: Och idag så har vi med oss Bert Karlsson som är gäst på länk ifrån Skaraborg.
2: Ja. Bert Karlsson, inte längre än så nu.
1: Nej, är det så? Du tänker inte ta dig till Stockholm för att vara med i en podd?
2: Nej, jag har inte varit i Stockholm på, jag vet inte fan hur länge sedan, alltså det var före pandemin.
1: Okej, innan vi snackar vidare, vi ska bara sätta dig. Var med och startade det politiska partiet Ny Demokrati i början av 90-talet tillsammans med Ian Wachtmeister. Ni kom in i riksdagen, så du var riksdagsledamot i 3 år också.
2: Ja.
0: Du, Bert, vi hörde ju här lite grann innan att du bara, David, är det du som någonting, att du var liksom irriterad eller något sånt där? Är det någonting du vill ventilera innan vi drar igång?
2: Jag vet inte om det var han som var inblandad i det här. Man valde musikorter och Skara fanns inte med bland de 10 ens en gång, eller 20.
0: P3 var det ju som hade valt ut 10.
2: Men jobbar inte du där?
0: Jo, jag jobbar där, men man kan ju inte dra alla över en och samma kant, eller kam, nej, eller under, eller vad man nu säger. Det här blev ju en nyhet lite grann, för du gick ut och höll inte med om den här listan, för du tyckte att Marianne Records och Skaraborg borde finnas med på den här platsen av geografiska platser som har betytt väldigt mycket för musik-Sverige sedan 2000-talet, tror jag att det var.
2: Ja, skapar man Sverige, Nordens största grammofonbolag i Skaraborg, då borde vi väl för fan vara med.
0: Din kritik mötte mina öron, Bert. Det var att jag tog ett exekutivt beslut och la in Skaraborg och Marianne Records på nummer 3.
2: Så jag vet inte om mina... Ja, men det är ju fel. Vi är ju nummer 1, för fan.
0: Är det här anledningen till att du har nått de framgångar du har nått? Är för att du är aldrig nöjd? En tredje plats betyder ingenting för dig. Du är en vinnarskalle.
2: Ja, jag ifrågasätter också saker och ting.
0: Hur är det att vara i relation med dig då?
2: Nej, jag har varit ihop med min fru i 60 år. Och jag vet inte hur länge du har varit ihop med din.
0: Nej, men
1: wow, vilken comeback från Bert Karlsson. Snyggt.
0: Ja, jag är omöjligt att kunna vara tillsammans med någon i 60 år eftersom jag inte har den åldern du
1: Nej,
0: har.
1: Men hur länge har du varit tillsammans med din nuvarande fru, David? Det var väl ändå en rolig och relevant tillbakakaka.
0: Sen jag träffade henne. Kan inte hon yttra ibland så här, nej men jäkla Bert, kan du inte bara skärpa dig? Kan du inte bara vara
2: Hela tiden så är jag så.
0: Vad är det för tjafs?
2: Hon är min största kritiker.
1: Men kan det vara så att hon är den kritiker som du faktiskt lyssnar på?
2: Absolut. Absolut. Varenda gång tyvärr när hon sagt någonting när jag har gått på en grej. Men någon som kanske har varit trevlig och som inte var så jävla trevlig och så vidare.
0: Men
2: det kan du inte lita på. Hon tror jag hela tiden att det är jag som bestämmer, men egentligen påverkar hon mig tidigare så att jag ändrar mig.
1: Var det så även när du var i politiken?
2: Ja, hon hade mycket åsikter också. Faktiskt.
0: Vi har ju ex-toppolitiker som gäster här i de här sommarprogrammen. Och då brukar vi prata lite om så här, hur är livet efter politiken? Men samtidigt känns det som att du aldrig riktigt har släppt det. Det har liksom funnits parallellt med dig hela tiden. Har du svårt att släppa politiken?
2: Jag har ju min kanal där jag ifrågasätter alla partier. Faktiskt, Bert Svärd.
0: Ja, precis. Men har du svårt att släppa politiken? Har du svårt att sluta tycka och vilja behöva
2: Absolut.
0: Säga det?
2: Det kan jag inte. Det gör jag i raven möjligtvis. Då kommer jag att bli tyst.
0: Varför behöver du in och grotta och säga din mening i allting hela tiden?
2: För jag blir förbannad på alla orättvisor som finns. Och alla dumma politiker som står och ljuger rätt av i tv. Jag hatar det.
1: Hur följer du politiken då?
2: Allt.
1: Alltså vadå, du kollar på tv, du läser tidningar, lyssnar på radio, går på torgmöten.
2: Ebba Busch står då.
1: Och är det både när hon har gjort bra eller dåliga grejer? I ditt tycke?
2: Nej, men jag ringer mest när jag vill tipsa henne hur hon ska klara sig.
0: Men man tänker så här, när du agerade liksom som starkast inom politiken, det var ett helt annat politiskt landskap som ni agerade i. Sen så är det liksom, det moderna klimatet har ju fått väldigt mycket kritik i och med att det finns liksom så extremt mycket kanaler. Folk blir extremt hårt ansatta som toppolitiker.
2: Problemet är folket som lyssnar. De borde inte få rösta många utav dem ens en gång.
1: Oj!
2: De läser Se och Hör och tror att de kan allt om politik.
0: Se och Hör, modern referens, Bert.
2: Ja.
1: Men också alla. Lite, du låter som att du skulle vilja inskränka demokratin då lite grann.
2: Nej, tvärtom. Jag skulle vilja att de utbildar sig innan de får rösta.
1: Ah, okej. Okay. Snarare att man angriper det från det hållet.
2: Ja, jag tycker Janne Scherman var ute rätt när han pratade om demokratin. Han var i USA bland annat och tittade på och hade de idéerna faktiskt att man måste utbilda folk för att få rösta. De ska jävla med gå igenom någonting för att få rösträtt.
0: Alltså någon slags röstningskörkort då av någon,
2: ja,
0: av något slag.
2: Ja, precis. Men de är ju totalt... Alltså det, man blir mörkad ibland när man hör debatterna och folk går på detta.
0: När du sitter i soffan då, hur är du då när du sitter och tittar på partiledardebatter? Är du den som sitter och skriker rakt ut? Eller är du den som
2: partiledardebatter är jag mer förbannad på de som gör utfrågningar.
0: Jaså?
2: Du kan stå och ljuga hur mycket du vill. Om du har en debatt och det ena partiet står och säger att ekonomin är katastrof och nästa säger, regeringen säger nej, det går jättebra. Vem fan ska folk lita på egentligen?
0: Ja, men det är väl lite så, beror väl lite på hur man väljer att se på det. Är det inte så?
2: Nej, det kan du ju aldrig göra. Du har väl en grundekonomi som du måste redovisa, men det vill man inte göra.
0: Hur ser livet ut då, utöver liksom där man ser dig för Bert Karlsson? Är det, när du inte är involverad inom, ja, i politiska frågor eller spelar in Berts värld eller någonting sånt där?
2: Jag är ute och pratar faktiskt väldigt mycket. Just nu så kan jag inte ta emot alla erbjudanden för mig. Igår hade jag S-unga bostäder. Jag skulle lära dem hur de skulle hyra ut på rätt sätt. Dagen innan var jag på en idrottsförening i Göteborg. Dessförinnan var jag på en bygdegård ute i Borsen.
1: Och är det entreprenörskap du pratar om då, eller? Vad är det du pratar om?
2: Det värsta är att jag har gjort så många omöjliga grejer. Jag startade ett sommarland i en grusgrop som inte fanns en enda jävla turist i Skaraborg. Som blev en av Sveriges största. Jag startade som största flyktingmottagandet i Sveriges historia. Jag hade 60 anläggningar och 10 000 som bodde hos mig. Jag startade ett parti ifrån noll och kom in i riksdagen på 3 månader.
0: Så det är det du pratar om när du är ute?
2: Absolut, hur jag gjorde. Kunde skapa Nordens största grammofonbolag i Skaraborg. Det är omöjligt i stort sett. Det fanns ingen sån grej i huvud taget när vi började. Och allt har gjorts med folk runt omkring här.

0: Det här är Druid Zimmerman Show. Bert Karlsson är det som är gäst idag.
1: Okej då, Bert. Då ska jag bara presentera de andra som har kommit in i studion här, så kör vi igång då.
2: Loa och Moa.
1: Ja, precis. Nu är de i studion. Mycket bra artistnamn, ja, precis. Bert har ju musikkarriär. Eller han är ju stor inom musikbranschen, så han kanske skulle kunna göra någonting med Moa och Lova. Vad är det du ser framför dig, Bert?
2: Nej, men det är bra namn.
1: Det är bra namn, en bra duo.
3: Jag blir så glad för det här.
2: Det är bra.
1: Lova då är ju inrikespolitisk reporter. Har hängt med länge och väl i den världen. Var du aktiv reporter när Bert var aktiv politiker?
3: Ja, det var jag. Mm. Absolut. Men jag bevakade inte inrikespolitiken minutiöst som jag gör numera.
1: Nej, okej.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: SBS Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 3.
2: Men det finns en syster till, Rikissa Magnusdotter. En flicka som befinner sig på tryggt avstånd från allt stök. Inte för att hon har gifts bort till någon kung i främmande land. Nej, Rikissas öde är ett annat. Redan i 6-årsåldern sändes hon iväg till ett kloster. För det här med att flickor skickas till kloster är inte bara en eftervärldens klischébild av medeltiden. Utan många förmögna män låter minst en av sina döttrar tjäna Gud och kyrkan.

0: Det är en ganska normal praktik. Det gör även stormannafamiljerna, sätter sina döttrar i kloster. Och det är ett sätt att se till att man för det första inte får för många arvingar. Det är den världsliga och krassa förklaringen. Men det är också en gåva till kyrkan. Det knyter kyrkan väldigt nära de mäktiga familjerna. Det innebär också att man i de här klostren och kyrkorna vet att man kommer få mycket förböner lästa för sig och för sin släkt och för avlidna familjemedlemmars själar och så vidare. Så att på det viset är det inte alls förvånande att vissa av de här kungadöttrarna blir nunnor och så småningom abbedissor.
1: Rikissas hem i världen är Sankta Klara kloster som ligger mitt i det som idag är Stockholm. Bara ett stenkast från dagens centralstation. Ett kloster som grundades av hennes far och som befolkas av nunnor. Klarissorna som de kallas har god försörjning från flera gårdar i närheten som levererar mat och annat. Kanske är det Rikissa som har dragit den verkliga vinstlotten i den här historien. Hon är visserligen en del av en orden som förbjuder henne att lämna klostret. Och hon får förstås inte leva ett traditionellt liv med make och barn. Men ett liv bakom murarna innebär att hon slipper de stora faror som vanliga kvinnor utsätts för. Att föda barn gång på gång som de flesta gör är förknippat med enorma risker. Många är de som dör i barnsäng. Som Guds tjänarinna får Rikissa istället leva jämtetidens förmodligen högst utbildade kvinnor och till slut bli abbedissa, alltså klostrets ledare. Det är en maktposition som är få kvinnor förunnad i medeltidens Sverige. Så syskonens pappa Magnus Ladulås gjorde egentligen allt rätt. Han skänkte en dotter till kyrkan, gifte bort en annan till en kung och såg till att hans tre söner alla fick en del av rikets styre. Ändå har det gått åt fanders för pojkarna. Och man kan väl verkligen undra varför. Vad är grejen med den här brödrafejden? Vad är det egentligen de bråkar om? Hade inte Erik och Valdemar bara kunnat nöja sig med sina ganska stora hertigdömen? Varför ska de riskera allt de har genom att tjafsa med Birger?
0: Vi kan ha svårt att förstå varför de hela tiden drar i fejd. De skulle ha kunnat vara nöjda med det de har. Men för det första så litar inte människorna på varandra inom de här familjerna, därför att generation efter generation så ser vi att när en bror har mycket makt, som kung Birger har till exempel, så kan bröderna när som helst råka ut för hans våld. Så att en del av det här våldet är också ett slags preventivt våld, att liksom vara den som slår till först. Och det är inte så att om man sätter sig som yngre syskon och bara tar det lugnt på sin egendom så kommer man ha det lugnt. Utan risken finns ju hela tiden att längre fram kommer något syskon att vilja komma åt det man har.
1: Ja, att vara född in i eliten innebär att aldrig kunna koppla av. För då kan någon knycka åt sig det man har. Och medeltidens samhälle är överlag genomsyrat av en sorts hederskultur där familjens ära är viktig att försvara. Det finns lagar och ett rättsväsende som kan reglera allt från jordägande till våldsbrott, men ingen heltäckande landslag. Den som har ett starkt våldskapital, som stormän eller kungligheter, kan skriva sina egna regler. Och nu har alltså makt trumfat rätt när bröderna Erik och Valdemar sätter Birger och Märta bakom lås och bom på borgen i Nyköping. Det garanterar att ingen rolig tid för kungaparet, men de har åtminstone en helt okej tillvaro. De behöver inte sitta inlåsta i någon rutten fängelsehåla, utan får röra sig fritt på Nyköpings hus, blir utspisade med mat och dryck och har till och med tjänare som passar upp på dem. Birger är också fortfarande kung i Sverige, på pappret. Men det är Erik och Valdemar som har tagit över rodret och styr riket. Vad deras plan för framtiden är vet vi inte. Från deras horisont kanske det ser helt görbart ut att de kör vidare med Birger i någon form av bekväm husarrest. Och att de ska komma undan med den här kuppen ostraffat. Men i sådana fall kommer de snart att inse att de har misstagit sig. För brödernas tilltag får andra, betydligt mäktigare män, att se rött.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 4.
2: Birger får ju stöd från den danska kungen, sin svåger. Det verkar ju som om de inte riktigt har förutsett den här problematiken. Och de tror inte att de kommer att få det här motståndet. Men de får ju också i praktiken motstånd från den norska kungen. Så de har ju så att säga rubbat på ett allianssystem som finns. Och det hade de nog inte förväntat sig, helt enkelt.
3: Nej, grannregenterna gillar inte att de har attackerat en legitim, vald och krönt kung och låst in honom. Det är ändå att passera en gräns. Erik och Valdemar borde ha insett att den danska kungen skulle protestera. Däremot räknar de kanske inte med att få Norges kung mot sig. Erik är ju förlovad med hans dotter och de har varit såta vänner. Stått på samma sida mot Birger i de tidigare striderna. Men nu blir den forna bundsförvanten en farlig fiende. Med det öppnas en Pandoras ask och ofärd väller ut över Sverige. Ett våldsamt raseri släpps lös när beväpnade styrkor rider in från väster och söder. Bröderna samlar sina trupper för att gå till motattack. Men de som drabbas hårdast av herremännens strider är förstås inte hertigar och kungar, utan de helt vanliga svenskarna. De skyddslösa bönderna.
1: Först såg de bara ett rödaktigt sken som lyste upp den mörka vinterhimlen på långt håll. Folket på gården förstod inte vad det var, men sen insåg de. När de vettskrämda människorna kom springande och skrek att grannbyn har satts i brand. Beväpnade trupper har stormat in i bygden och de är på väg hitåt. Marken vibrerar och det mullrar som av åskan, men det är ljudet av hundratals hästhovar. Sen kommer de. Män i hjälmar som döljer ögonen, harnesk och svärd. Det är som att djävulens armé rider in. Panikslagen rycker en mamma åt sig sitt lilla barn och springer för allt vad tygen håller mot skogen. I skydd av träden vid skogsbrynet sjunker hon ner på knä, ber en bön till jungfru Maria. Vilka männen är vet hon inte, inte heller vad de slåss för. Men hon vet hur det här ska sluta. De kommer att bryta sig in i ladorna och länsa förråden, roffa åt sig maten som skulle räcka till nästa skörd, och den som gör minsta motstånd kommer att möta döden.
3: Många är de som upplever den här sortens terror och övergrepp. Och de allra flesta svenskar har förmodligen ingen aning om vad kriget som drabbar dem handlar om. Överhetens konflikter är inte deras bekymmer. De har fullt upp med att få vardagen att gå ihop. Men när striderna ryter igång dras de ändå in. Har man oturen att få besöka fiendearméer kan det sluta med brända byar och familjer i skräck. Men oavsett om det är motståndare eller det egna rikets knäktar måste bönderna bära bördan. När ett gäng soldater drar in på en gård vet alla vad som förväntas. Både män och hästar ska utfodras och erbjudas stall och sovplatser. Och det är från böndernas lager som maten ska hämtas. Trupperna har inte med sig proviant ut i fält. Kriget ska finansieras av folket.
2: Alltså, krig är ju ett väldigt speciellt tillstånd. För det första så är skatter och pålagor egentligen inte någonting som ska finnas i normala fall, utan kungamakten och så vidare och andra hertigar ska klara sig på sina egna inkomster. Men när det är krig så har de så att säga rätt att ta ut olika pålagor, och det kan komma i form av hastigt påkomna skatter. Det kan också komma genom att man helt enkelt kommer att ta för sig av bönders grödor och egendom.
3: Även om man överlever plundringsräderna är framtiden alltså oviss. 1300-talet är inte en tid när man kan kvista iväg till affären och köpa sig ny mat om skafferiet ekar tomt. Här lever man av det som landet ger. Handlar med det man själv odlar och framställer. Och även om det under många år har varit varmare än vad det är i vår tid, är vintrarna långa här i norr. Utan förråd av rovor och morötter, lök och saltad fisk och spannmål som kan bli bröd och gröt klarar man sig inte under de månader som jordarna inte ger något. Nu i början av århundradet har dessutom en nedkylning av klimatet inletts som ska göra odlandet svårare och svårare. Hotet om svält är bara en förstörd skörd eller plundrande knäckt här bort.
2: Det här kriget som kommer nu går ju väldigt hårt åt bondebefolkningen. Det finns då en del skildringar av att det här blir väldigt förödande för landet. Så det är en väldigt osäker tid som kommer.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot nu. Flera personer rapporterar skadade efter att en bil kört in i en folkmassa under ett evenemang i centrala delen av Berlin, det skriver tyska medier. Enligt tidningen Bild ska bilen ha kört in i folkmassan vid 22-tiden och efter det uppmanades människor att lämna platsen. I Frankrike har evakueringarna undan de svåra bränderna fortsatt och tusentals människor har tvingats lämna sina hem. Situationen har förvärrats under dagen och släckningsarbetet kommer att pågå länge. Vår utsända Karin Arbsjö var idag i Bordeaux som ett av de svårast drabbade områdena.
2: Elden ska ju vara bara några mil utanför centrum i Bordeaux. Jag har tillbringat eftermiddagen och kvällen där och vinden låg på åt det hållet igen. Så det låg en tjock lukt av brandrök över staden och många gick omkring med munskydd. Premiärministern sa tidigare ikväll att det kommer bli en svår kväll. Väderförhållandena som tidigare idag såg mer gynnsamma ut har förändrats till det sämre igen. Och inrikesministern sa att den här elden kommer ta lång tid att bekämpa. Och så länge som den inte är under kontroll så kommer ingen få återvända. Och det är ju minst 167 000 personer som har evakuerats i den här regionen.
1: Det finns evakueringscenter dit människor kan ta sig. Vad har myndigheterna gjort utöver de egentliga släckningsinsatserna?
2: Ja, men de har genomfört de här evakueringarna och upprättat de här stora evakueringscentren, bland annat i en stor mässhall i Bordeaux där det finns tusentals personer. De har upprättat ett speciellt nödnummer som man kan ringa till och om man är utsatt behöver hjälp med någonting, och alla förmedlar ju att alla krafter måste läggas nu på att bekämpa den här otroligt stora branden.
1: Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Frankrike. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att 225 000 ryska soldater har stupat eller sårats i år. Nordkorea står dessutom redo att skicka 30 000 soldater till Ryssland enligt den ukrainska presidenten. Zelensky skriver på X att underrättelseuppgifter gör gällande att Ryssland genomför massiva mobiliseringar i höst. Och Ryssland förlängar stoppet för dieselexport fram till årsskiftet för att komma till rätta med bränslebristen i landet. Nu förlängs stoppet till årets slut enligt landets biträdande premiärminister Alexander Novak. Här i Sverige säger regeringen nej till förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som sett som en VM-succé för krogbranschen.
3: Jag tror att de flesta instämmer med att det är ganska rimliga tider för alkoholkonsumtion.
4: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten, om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det både från krogbranschen och politiskt håll väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm säger bland annat att han vill att Stockholm ska få en egen dygnet runt öppen nattklubb.
5: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut. Och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
4: Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent. Hon pekar på att regeringen redan har gjort lättnader för krogarna i och med det slopade matkravet och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
6: Den här friheten finns ju idag och är ju stor. Och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser och inspireras lite av det här som vi har varit med om den här sommaren.
1: Reporter Annie Sev. Imorgon drar regn bort österut från Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. På dagen växlande molnighet och enstaka skurar. Mellersta och norra Norrland får först mulet med regn. Temperatur i landets södra halva 15-20 grader imorgon, i den norra 10-15. Ekot, Peter Trelius.
0: P3.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
2: Men mitt i allt det här kaoset som kungabröderna har dragit igång verkar det som att en av dem har annat i tankarna än bara makten över Sverige. För medan böndernas lador töms och Birger håglöst vankar runt i husarresten i Nyköping sägs det att Valdemar har passat på att sticka iväg utomlands. På pilgrimsresa mot södra Europa och tidens allra största maktfaktor, påven. En herre som har mycket att säga till om i alla länder som tillhör den katolska kyrkan, vilket ju Sverige gör vid den här tiden. Att ge sig ut på pilgrimsfärd tillhör den katolska traditionen och är ett plus i relationen med påven. Men Valdemars resa är inte bara av det fromma slaget. Han slår också till på att förstärka sin militära kapacitet. På hemvägen rekryterar han 800 tyska legoknäktar som rider med honom till Sverige. Det är ett dyrt och viktigt tillskott i kampen mot Birgers bundsförvanter som pågår länge, i flera år. Men trots hjälpen från tyskarna är Valdemar och Erik i längden svagare än grannkungarna. De hamnar i underläge och till slut sitter de där igen vid förhandlingsbordet. Bröderna går med på ett vapenstillestånd och när de enats som ett förslag presenteras det för Birger, som inte har så mycket annat val än att gå med på det för att få sin frihet åter. När allt är klart och överenskommet släpps han från husarresten. Men vid det här laget har kanske Birger insett ett och annat om sina bröder. Att lägga ner vapnen känns förmodligen inte som ett särskilt lockande alternativ. För vad är det som säger att de inte bara hugger honom i ryggen direkt? Så istället för att rusta ner, trappar han upp. Reser raka vägen till Danmark, skrapar ihop en armé och återvänder till Sverige. Härjandet och krigandet fortsätter. Till folkets förtvivlan. Men till slut, efter 3 år av blodiga strider, mattas syskonfejden ändå av.
3: Erik och Valdemar har insett att de har inte fått övertag i det här kriget. Så man kommer överens om att sluta fred. Och att egentligen så kommer Birger åter vara kung. Så slutet på den konflikten i det skedet, det är att de kommer överens om att de ska lägga ner vapnen och striderna ska upphöra.
2: Alla parter drar tillbaka sina trupper. Och år 1310 slutar de fred i Helsingborg. Hela krigseländet slutar med att Birger kan sätta sig på den svenska tronen igen och fortsätta styra över riket. Åtminstone över den tredjedel som han har fått tilldelad i fredsförhandlingarna. Han är formellt sett också kung i brödernas hertigdömen. Men Sverige har i praktiken splittrats i 3 delar. Och hertigarna har plussat på sitt inflytande. Nu är det de som är herrar i sina utökade områden. En av de landsdelar som Birger härskar över ligger i Sörmland. Och där finns ju den borg som hans bröder fängslar honom i. Nu har kung Birger kontroll över den. Kanske finns tankarna på en framtida hämnd hos honom redan nu. En dröm om att låta bröderna få smaka på sin egen medicin. På just den plats där han själv blev förnedrad. Nyköpings hus. Men efter förhandlingarna råder ändå freden återigen i riket. Och den verkar hålla i sig. Det betyder att den plågade svenska befolkningen kan pusta ut en stund. Byar som ödelagts kan byggas upp igen. Odlingarna tas om hand och förråden fyllas på nytt. Och för de kungliga syskonen är det dags att fokusera på lite annat än att slåss mot storebrorsan.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 6.
2: Idealen för vad som är ett gott och lyckligt äktenskap har förändrats genom tiderna. Men en sak som nog aldrig har varit en rekommendation när man är förlovad är att man ska föra krig mot sin blivande svärfar. Vilket Erik Magnusson har gjort. När allt tjorvade ihop sig med deras kupp mot Birger drogs ju han in i krig mot Norges kung. Vars dotter, Ingeborg, han var förlovad med. I och med kriget slogs den trolovningen upp. Hennes hand lovades istället till en ny framtida make. Birgers son, Magnus. Han som räddades undan Håtunaleken och framförallt har bott i Danmark sedan dess. Allt det här innan Ingeborg ens hade hunnit fylla 10 år. Vilket man ju kan tycka är dramatik så det räcker för ett litet barn. Men det hinns med en vändning till för Ingeborg. För trots att Erik och den norska kungen har härjat, bränt och dödat i varandras territorier lyckas de lägga allt gammalt groll till handlingarna och lappar ihop sin relation. Vips får därmed Magnus på båten och Ingeborg blir ännu en gång Eriks fästmö. Och 1312 är det dags att göra slag i saken. Trots att den 30-åriga Eriks blivande fru bara är 11 år gammal.
3: Att anledningen till att man gifter bort barn, för det hände vid flera tidpunkter och de kan rent av vara väldigt mycket mindre än 11 år gamla, det är ju för att bekräfta den här relationen, bekräfta den här överenskommelsen mellan Sverige och Norge. Så nu har man skaffat sig en stark fast allierad i den norska kungen, kung Håkon.
2: Så i september 1312 rustas det till kungligt bröllop i Oslo. Dubbelt upp till och med. För det är inte bara Erik som ska få sin barnbrud. Valdemar ska också knyta hymens band för andra gången. Han lyckades ju få sitt första äktenskap upplöst. Och nu ska han återigen bli äkta make. Gifta sig med den norska kungens brorsdotter. Oslo som nyligen har utropats till Norges huvudstad har med största sannolikhet fejats och pyntats inför den här stora begivenheten. Kungen har slagit på stort och planerat turnerspel och överdådiga middagar. Inget krut ska sparas när hans dotter ska giftas bort. Och när de svenska herrarna rider in i stan är de nog en imponerande syn i sin tid. Erik och Valdemar har låtit sy upp nya kläder i dyrbaraste material till både sig själva och sitt följe av riddare. Bara siden och sammet. Ingen trasa och lump i sikte här inte. När bröllopsceremonierna och festmåltiderna och dansen är över är det så småningom hemfärd som gäller för svenskarna. Men Erik reser mot Sverige utan sin nya brud. Hon är trots allt bara ett barn. En så ung flicka ska inte skickas iväg till främmande land och den äktenskapliga sängen tillsammans med en vuxen man. Ingeborg får stanna hos sin familj i Norge. Men fristen blir inte särskilt lång. Redan året efter bröllopet följer hennes mamma och pappa henne till Oslo strand, där ett präktigt skepp ligger och väntar. Det ska ta henne till Sverige och det nya livet vid Eriks sida. Som ska bli kortare än vad någon nog tänker sig. För Ingeborg kommer att bli änka i rekordung ålder.